0: Africa's hottest hits on Africa Chart Toppers. Saturdays, 12 to 2 p.m. Central African Time.
1: Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema. Lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, muigizaji.

0: mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika, mtazamo wa Kiafrika.
1: On the Channel Africa app and SABC Plus.
2: When you have to wake your neighbors up.

0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Beni Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawia na saa 9 kamili alasiri Arusha nchini Tanzania. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Patrobas Katambi amekanusha taarifa zinazopotosha zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu utekelezaji wa sheria za kuzuia ugaidi. Na maafisa watano wa usalama nchini Kenya wameuawa katika shambulizi linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Maafisa watano wa usalama nchini Kenya wameuawa kufuatia mapigano makali na wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Al-Shabaab katika kaunti la Mandera karibu na mpaka wa Somalia, kwa mujibu wa taarifa ya polisi. Polisi wamesema kikosi cha doria cha SOG Alungu kilipambana na wanamgambo hao katika eneo la bwawa la Wante Jumanne mchana na kusababisha mapambano yaliyogharimu maisha ya maafisa hao watano. Kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia limekuwa likiendesha mashambulizi katika maeneo ya mpakani kwa miaka kadhaa, likipambana na serikali ya Somalia kwa lengo la kuanzisha utawala unaozingatia tafsiri yake kali ya sheria za Kiislamu, sharia. Serikali ya Kenya inaendelea kuimarisha operesheni za usalama katika maeneo ya mpakani ili kukabiliana na tishio la kundi hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Patrobas Katambi amekanusha taarifa zinazopotosha zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu utekelezaji wa sheria za kuzuia ugaidi. Amesema sheria hiyo inakataza mtu yeyote kushiriki, kutishia au kutenda vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taifa au kukiuka haki za wengine.
3: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 na marekebisho yake zaidi ya 14. Katika sheria yetu imeruhusu pia kutungwa sheria nyingine, ambazo moja ya sheria ni sheria kanuni za adhabu, na tunayo sheria pia ya kuzuia ugaidi. Sheria hizi zote kwa pamoja zinatoa makatazo juu ya mtu yoyote kutenda au kujishughulisha au kutishia ama kutokutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine.
2: Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amesema serikali inaunga mkono kwa 100% juhudi za Mali katika kukabiliana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu, akisisitiza utayari wa nchi yake kushirikiana katika kuimarisha usalama wa eneo hilo. Faye alitoa kauli hiyo wakati wa ziara yake ya kwanza mjini Bamako mwezi Julai wa 2026 tangu achaguliwe kuwa mwenyekiti wa ECOWAS, ambapo alikutana na rais wa Mali Assimi Goita kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kauli hiyo imekuja wakati Mali ikiendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makundi ya wahasi wa Tuareg na Jenim yenye mahusiano na Al-Qaeda, ambayo yameongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali katika miezi ya hivi karibuni. Mwenyekiti wa baraza la mpito la Sudani na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ametembelea miji ya Umm Sayala na Jabrat al-Sheikh katika jimbo la Kordofan Kaskazini siku moja tu baada ya jeshi kutangaza kurejesha udhibiti wa maeneo hayo kutoka kwa wapiganaji wa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Kwa mujibu wa baraza la mpito, al-Burhan alikagua vikosi vya jeshi vilivyo mstari wa mbele akifuatana na viongozi waandamizi wa serikali na jeshi. Miji hiyo ina umuhimu wa kimkakati kwa kuwa inaunganisha Sudan kati na maeneo ya Kordofan na Darfur. Sudan inaendelea kukumbwa na vita vya ndani tangu Aprili 2023 kati ya jeshi na RSF, huku mapigano yakiongezeka katika maeneo ya Kordofan tangu Oktoba 2025 na kusababisha maelfu ya vifo pamoja na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, kabla ya yote, kwanza tumkaribishe Manasa Bin Bendera aweze kutujuza atakayojiri kutoka katika habari za michezo. Ni yapi Manasa
2: tulionayo leo hii? Ni pamoja na Singida Black Stars ya Tanzania imeifunga Mogadishu City ya Somalia mabao 4-1, huku Simba Sports Club ya Tanzania pia ikitoka sare ya 0-0 dhidi ya Jamus FC ya Sudan Kusini katika michezo ya Sekafa Kagame Cup mwaka 2026 inayochezwa Jumanne kule mjini Kigali, Rwanda. Na bodi ya ligi kuu ya soka ya Afrika Kusini PSL imetangaza rasmi kalenda ya msimu wa mwaka 2026-2027 wa ligi kuu ya Betway Premiership, ambapo itaanza weekend ya Agosti 1 hadi 2 2026 na kuhitimishwa Mei 22 2027.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye mwana uchumi Christine Sipiso, na atatueleza hapa ni yapi ambayo tutatarajia kusikia hapo baadaye. Christine, ni yapi
4: katika makala ya uchumi na biashara? Msikilizaji, tutakuwa na tukifuatilia kuhusu uchunguzi wa haraka ambao umeanzishwa huko nchini Kenya sababu ya vifo vya tembo. Halafu tutaelekea huko nchini Misri na tutamalizia na habari za huko ambazo zinahusu visa hasa kwa wananchi au watoto ambao wanaenda kusoma huko nchini Uingereza. Hayo na mengine tupatane wakati wa uchumi na biashara. Asante.
0: Asante sana Christine Sipisu. Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo katika makala Darubini ya Afrika? Ni kwamba mahakama ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumanne iliweza kuidhinisha sheria ya kura za maoni ambayo wakosoaji wamesema inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu madarakani. Serikali ya Tanzania imewahimiza wazazi katika mkoa wa Arusha kuhakikisha watoto wao wanahudhuria shule, huku ikiendelea kuwekeza katika miundombinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa shule za sekondari katika kila kata na utoaji wa elimu bila malipo. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako ni nini kinachozuia baadhi ya watoto kuhudhuria shule licha ya uwekezaji mkubwa katika serikali katika sekta ya elimu? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi Radio Ebalo Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz na Radio Uwazizi Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na si hilo tu, pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kwa namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix, na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Ntando Huru. Naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Jumatano ya leo ni kwamba mkutano wa ngazi ya juu kuhusu utawala bora, madini muhimu na migogoro barani Afrika unaoendelea mjini Accra, Ghana. Patient Bashombe Mutabishi, mratibu wa harakati za kijamii na mshikamano wa kijamii na maendeleo kutoka DRC, ambaye pia ni mshiriki katika mkutano huo, anazungumza mbele ya microphone za mwenzetu wa idhaa ya Kiingereza Innocent Simusa.
5: Government zetu za Afrika zinapaswa kutumika ili kwamba community zao zipate benefits ya madini ambayo wanakuwa nayo. Sababu ukiangalia vizuri utaona kwamba kindani ndani kweli kabisa hizo madini ni za raia. Za raia, lakini kuna kuwa sheria ambazo zimechukuliwa namna gani madini zitatumikishwa ili kwamba watu wote wapate benefits. Na zaidi utaona kwamba mara nyingi wana kubaliana na viwanda vikubwa vikubwa vifike vifanye chukue madini, lakini hakukuwa na wakati ya kuzungumza na community ili kwamba community wajue waelewe kabisa nini itafanyika na pia nini itakuwa benefit yao, nini watapata kama community, ili kwamba waache kwamba ma minerals zinaweza kuwa exploited ndani ya nchi yao. Na ndio kwa maana sisi tunaambia serikali za Kongo na ya nchi zingine zote za Afrika kwamba community inapaswa kuwa chanzo kabisa ya maendeleo. Minerals kama haifanye maendeleo kwenye community italeta ghasia, italeta conflict. Na ndio kwa maana tumekutana kwamba inabidi kusaidia community ili kwamba ku-empowerment community, ili kwamba community ikue ipate fursa ya ku discuss na serikali, ya ku discuss na wa partners wengine, hata na wa viwanda wote ambao wanafika na pesa ndani ya nchi, ili kwamba kusiwe ghasia. Sababu kama haifanyike hivyo, ndio kwa maana unaona kunakuwa hata ndani ya Kongo mara nyingi utaona watu wanachukua silaha wanaanza kupigana wengine. Mainchi kama unaona Rwanda ina attack Congo, wana profit na hiyo division ambayo inakuwa, wana profit na hiyo ukosefu wa governments ambayo inakuwa nzuri, wanaanza kugonganisha watu, wanaleta ghasia, wanaleta conflict, na hiyo yote inaleta kwamba inchi inakuwa unstable, instability kubwa sana ndani ya inchi. Sio tu katika Kongo, ni kweli kwamba hali ya Kongo haiko ndio hali ya fasi zingine, lakini utaona kwamba fasi zingine pia kunakuwa phenomenon ingine ya terrorism, kunakuwa phenomenon nyingi ambazo zinafanyika ndani ya Afrika. Ukiangalia hata huko Burkina Faso, hata na nchi zingine kama South Sudan na nchi zingine. Sasa leo tunakutana hapa Ghana, Accra. Sisi sote tunakuwa wakubwa, kunakuwa wa civil society, kunakuwa ma university, kunakuwa watu kaza wa kaza wa expert wengi, ili kwamba tupate kufikiria strategy gani tunaweza kuweka ili kwamba tangu leo raia ama community wa benefits na minerals ambao zinakuwa, ili kwamba kureduce conflict ndani ya Afrika, zaidi sana kumaliza conflict ndani ya Afrika. Ni hiyo ambayo imetuleta hapa, na kwa kweli mimi nafurahi sana, ninakuwa happy sana kuona kind ya watu ambao wanakuwa hapa, na tumezungumza kabisa mambo ya ndani na kuangalia mambo inayohusu geopolitics.

0: Accra nchini Ghana. Tupate matangazo mafupi.
1: Rise and shine with Peter Ndoro and Tsepiso Makwetla.
2: When we hear the 14th of July, an anthem should come to mind. French.
3: Huh?
2: Yes.
3: But then they must be similar.
2: The American is.
3: You had the same thing.
2: The French is.
3: They're very different. All right, now we can hear the difference.
2: It's Bastille Day today, French National Day.
3: Sorry, French croissants.
2: I know.
3: French croissants is to the extent of my love.
2: Oh, dear.
1: Big continent, bigger conversations. Rise and shine with Peter Ndoro and Tsepiso Makweka. 6 till 9 a.m. on Channel Africa, the African perspective.
4: Darubini ya Africa, pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote ulipo, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza kwa nini, kwa maoni yako, ni nini kinachozuia baadhi ya watoto kuhudhuria shule licha ya uwekezaji mkubwa wa serikali katika elimu? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini nambari yetu ya simu ya WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552594. Na sasa baada ya kuweza kukumbusha swali letu la leo, na sasa tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba mahakama ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jana Jumanne iliidhinisha sheria ya kura ya maoni ambayo wakosoaji wamesema kwamba inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu madarakani. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anaripoti ifuatayo.
5: Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa uamuzi huo kwa kuhidhinisha mchakato wa mswada unaohusiana na kura ya maoni kuhusu katiba. Hatua hii inaweza kufungua njia ya hatua zinazofuata za kisheria, huku mjadala ukiendelea miongoni mwa viongozi wa kisiasa, vyama vya upinzani na wananchi. Kulingana na sheria, kuidhinishwa kwa msaada huu unamfungulia rais aliyoko madarakani Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu na kupiga kura za maoni. Licha ya mitazamo tofauti ya wanasiasa kama vile wananchi wa kawaida, kwanza kabisa nilimuuliza bwana Muindo Akayesu Baba, mratibu wa chama cha upinzani cha Ensemble pour la République kinachoongozwa na Moise Katumbi Chapwe maeneo ya kaskazini kuu, kuhusu uamuzi huo. Huyu katupa msimamo wake.
6: Tunapingana kabisa na hiyo hali ya uamuzi wa mahakama, kwa sababu tunasema hiyo yote inaonyesha kwa kweli ya kwamba inchi yetu inakuwa na matatizo. Angalau kufanya jambo ambalo linahitajika na raia, mahakama imeendea upande wake Rais Tshisekedi, na sisi tunasema hatutakubaliana na jambo hilo. Hapana kuweza kumpatia bwana Tshisekedi fursa ya kuweza kupigania machaguzi nao kuja na kuweza kukatakata nchi yetu, hatutakubali.
5: Kwa upande wa chama tawala, nilizungumza na bwana Bernard Kambale, mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS maeneo ya Beni, aliyetupa maoni haya.
7: Bunge limefanya kazi yake, limesukuma kwa mahakama kuu ambayo imefanya nayo kazi yake kufuatana katiba ambayo sote tunasema yafaa tuheshimie, na wamemaliza. Sidhani kama politiki, sisi wa politiki tunakuwa na haja ya kuwazuia kufanya kazi yao. Kutafuta kuunganisha leo sheria ambayo imeidhinishwa na mahakama kuu na muhula wa tatu ya Felix Antoine Tshisekedi kama raisi, inakuwa uongo mtupu, sababu Felix Antoine Tshisekedi mwenyewe alikuwa amesema kipolitiki leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kufanya mazungumzo, sababu hiyo mazungumzo tunaamini sote ya kwamba itakuja kuleta nguvu mpya na kasi mpya kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili tuweze kumaliza vita.
5: Katika yote hayo, yapi maoni ya raia? Kutoka mjini Beni, mashariki mwa nchi, bwana Blaise Kalisha kachangia maoni kwa namna hii.
8: Tuliweza kupokea sote maamuzi ya mahakama kutokana na mapinduzi ya katiba ambayo wametarajia.

0: siasa ya Rais Felix. Na mimi kama mwanaingi minaendelea sana kusikitika kuona haya maamuzi, kwani maamuzi hayo haiheshimu katiba, kwani katiba inasema ndani ya siku ambako inji iko chini ya vita haiwezi bado kwenda kwenye referendum. Sisi hataki tena Rais Felix aweze kubrige troisième mandat, kwani yote amefanya haikukua kwenye fursa yetu wa population, imekuwa kufavere yake, na depuis kwa kupouvoir insécurité et stabilité inaendelea kuonekana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cour constitutionnel wote wameweza kukeuka hiyo katiba na kufanya vitu ambavyo bado katiba ya jamhuri haiwezi kukubali. Na mimi kama mwananchi, ninaomba wananchi wote kusimama na kufanya vile ambavyo itawezekana, kwani sisi hatuko tayari kuenda kwenye mapinduzi ya katiba. Sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaomba amani iweze ikarejea, na amani ikarejea itaweza kutupa sote fursa ya kuenda kwenye uchaguzi wa hiyo katiba ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia hasa hasa Rais Felix Tshisekedi ametarajia. Sisi hatuko tayari kwenda kwenye referendum. Sisi ambao tunataka kama wakongomani, tunaomba amani ipatikane ndani ya Nord Kivu, waasi wa M23 waweze kuwa neutralize, waasi wa ADF waweze kuwa neutralize, na kila mwananchi aweze kuishi za insécurité na tranquillité mahali popote ambalo anaweza kupatikana.
1: Bibi Liliane ni mzaliwa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa akiishi mjini Kinshasa. Huyu ameleta maoni yake akisema:
2: mie kwa upande yangu, presida ayatumika kaye peke kama anapita ku troisième mandat, juu hatu yaona kwanja kibaya ya presida, me mubaya yake njo tunaona entourage yenye iko nayo, njo benye banakuwa sawa abatujali, iko sawa na mwanamke kukuwa ndani ya bunyumba. Inombaka mwanamke njo anaonesha ke anapenda jamaa, lakini baba anakuwa katuna anapenda jamaa yake. Alors president anatupenda, sasa entourage yake ile njo ya mubaya. Kama anapita ku troisième mandat, inafaa nashanje ile equipe technique yake, anatia vile batu bengine. Juu sie kote ya este tunateseka sana, make tunaonaka ke hatuna baba wa kutupigania.
1: Mwalelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
3: Asante sana Mlelo Msekedide kutoka kule Beni DRC, ambapo mahakama ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumanne iliidhinisha sheria ya kura ya maoni ambayo wakosoaji wamesema inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu madarakani. Tupate ujumbe fupi.
4: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Flamo e João Yabalá.
5: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
6: É um protesto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
4: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
7: Media África, quase a sanar e camili, a de satisa camili a la siri, magira e a África e a cati.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee nchini Tanzania. Ni kwamba serikali ya Tanzania imewahimiza wazazi katika mkoa wa Arusha kuhakikisha watoto wao wanahudhuria shule, huku ikiendelea kuwekeza katika miundombinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa shule za sekondari katika kila kata na utoaji wa elimu bila malipo. Kulichambua hili, tunaungana na mwandishi wa habari wa Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Wilfos Ngoto kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam mchana wa leo?
8: Dar es Salaam ni njema kabisa, bila shaka pia naitazama siku hii vizuri.
3: Ni kweli kabisa, na taarifa zinaeleza ya kwamba serikali ya Tanzania imewahimiza wazazi katika mkoa wa Arusha kuweza kuhakikisha watoto wao wanahudhuria mashuleni, huku ikiendelea kuwaeleza na kuelekeza katika miundombinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa shule za sekondari katika kila kata na utoaji wa elimu bila malipo. Pengine utaratibu huu umekuwa ukisisitizwa mara kwa mara. Juhudi ni zipi mpaka hivi sasa, lakini kauli hii inabeba taswira na hali ilivyo huko nchini Tanzania?
8: Sahihi kabisa. Kama unavyofahamu, changamoto zimekuwa hazijawahi kukauka kupitia sekta ya elimu, na lakini mbali tu na sekta ya elimu, kumekuwepo na changamoto ya wananchi kutokulinda yale ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali. Miradi mbalimbali imekuwa ikitekelezwa, lakini wananchi wao wanakuwa wanapiga kelele kwa serikali: hakuna maji, hakuna miundombinu ya barabara, hakuna hiki, hakuna kile. Lakini wao wamekuwa wanashindwa kuwa walinzi ama mabalozi wazuri wa ile miundombinu ambayo serikali imekuwa ikiwapa wananchi wake. Sasa kwa taarifa hii, ni kwa miaka mingi changamoto ya walimu imekuwa sio mishahara peke yake, bali pia ukosefu wa makazi karibu na shule. Sasa nyumba hii ina uwezo wa kuhudumia familia mbili za walimu, ikiwa na vyumba vitatu vya kulala, sebule, jiko, store pamoja na mabafu. Sasa hii inaweza kusaidia kuwavutia walimu kubaki kwenye vituo vya makazi na kuweza kupunguza ule uhamaji hamaji. Lakini jambo la pili, serikali kuhamasisha ama kuhamisha mjadala, tunasema kutoka kujenga shule kwenda kwa watoto waende shule. Sasa Daniel Chongolo ambaye ni waziri wa kilimo amewataka wazazi kuhakikisha kwamba watoto wanaandikishwa na kuhudhuria shule, lakini hoja yake ni kwamba serikali inaweza kujenga shule na nyumba za walimu, lakini kama wazazi hawatatimiza wajibu wao, uwekezaji huo hautatoa matokeo yaliyokusudiwa. Na hii inaonyesha serikali sasa inataka uwajibikaji wa jamii sambamba na uwekezaji wake. Kwa maana hiyo, hapa wakili huyu pale mwanzo niliposema kwamba serikali inaweka nguvu, inaweka hiki kwa ajili ya wananchi, lakini wananchi pia wamekuwa wao hawawi sambamba na serikali kuhakikisha kwamba ile nguvu ambayo inatoka serikalini na wao basi wanaunganisha kwa pamoja, lakini pia wana embrace kile ambacho kinatolewa na serikali. Lakini jambo la tatu, katika Chongola alipokuwa akizungumza eneo lile, alieleza kuwa zaidi ya 75% ya bajeti ya maendeleo ya mkoa wa Arusha, kwa sababu Chongolo watu inaweza kachanganya kidogo, ni waziri wa kilimo lakini anaijaji hapa Arusha. Chongolo ni mlezi wa mkoa wa Arusha, ndio maana umeona yupo na ameitekeleza hivi. Sasa kwa bajeti ya mkoa wa Arusha kwa mwaka wa fedha 2026-2027 itaelekezwa kwenye miundombinu ya barabara, sababu kubwa ni maandalizi ya AFCON kwa mwaka 2027, lakini vile vile mkutano ule wa kimataifa wa IPU. Sasa hapa serikali inaonyesha mtazamo kwamba barabara bora zinaweza kuongeza upatikanaji wa shule, lakini elimu bora huongeza nguvu kazi, na pia miundombinu na elimu ni sehemu ya mkakati mmoja wa maendeleo.
3: Wakati wa serikali ya awamu ya nne akiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, elimu ilikuwa ni bure, alitangaza hivyo, na ilianzia hapo na ikawa inaendelea hivyo, na shule nyingi za kata ziliweza kujengwa na kuweza kusaidia watoto wengi kwenda mashuleni. Lakini bado kumekuwa kuna uzito kwa baadhi ya maeneo watoto kupata elimu hiyo japo ni bure, na wengine wakilalamika kwamba kumekuwa kuna michango mingi japo hawalipi ada, lakini michango imekuwa mingi. Nini kifanyike ili swala hili liweze kufanyika kwa namna ambavyo au kwa matarajio ambayo wananchi wanatarajia?
8: Sawa. Hili jambo la elimu bure, kama ambavyo umesema, serikali ya awamu ya nne ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete iliweka wazi kwamba watoto sasa wako huru, wazazi wao kazi yao wapate kusaidia vitu vidogo vidogo, uniform pamoja na mambo mengine, labda madaktari, kalamu na mengineyo. Lakini sasa ikaja kuonekana changamoto kubwa hapa pia, wazazi wakajikuta hawalipi ada, lakini ndani ya mfumo ule wa elimu zile shuleni pale, walimu pia wakawa wanaweka mlolongo ama msururu wa michango ambayo wakajikuta wazazi pia wale ambao hawana uwezo wa kuweza kulipa ada, wakajikuta pia wakawa wanakwama katika maeneo fulani fulani. Sasa lakini jambo la pili ambalo ni ajenda kubwa, kumekuwepo na propaganda ya muda mrefu sana kuhusiana na shule za serikali kwamba kutokutoa elimu iliyo bora. Sasa wazazi wengi wanaona kwamba kumpeleka mtoto shule ya serikali ni kama kupoteza muda. Sasa nadhani hapa serikali ina kazi kubwa ya kuendelea kufanya. Kwanza kuzungumza na jamii nzima, kuonyesha kwamba chochote ambacho serikali inakuwa inafanya, hata kama ni shule, madarasa yametengenezwa, basi inafanya kwa nia njema na kwa ajili ya wao. Kuna changamoto ambayo imeonekana muda mrefu sana haya, kwamba wananchi wanakuwa hawahusiki ama wanajiona kuna muunganiko baina ya kwao na serikali. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kama anasubiri pande mwingine. Wananchi wanaona wao serikali ni kama wanafanya, wanajiamulia wao, wanafanya kwa ajili ya sababu za kisiasa na kuwekeza kabisa mkazo kwamba chochote ambacho serikali ilikuwa inafanya basi ionyeshe kwamba wanafanya kwa nia ya dhati. Kwa hiyo mara nyingi mambo yamekuwa na maana, lakini serikali jukumu kubwa la kuendelea kufanya ni kuendelea kutoa elimu, lakini vile vile kuwa sehemu ya jamii moja kwa moja. Ile mikakati kabla ya serikali kufanya inajaribu kuwashirikisha, kama tunataka mradi wa madarasa 7, mradi wa madarasa 6, mradi wa madarasa haya, basi ionekane kwamba wameshirikishwa na wao pia kwa ni sehemu ya ukamilishaji ama utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo serikali ilikuwa inafanya, kuweza kuondoa hizi tofahamu ama kuona kwamba wananchi kuona miradi ya serikali ni kama haiwahusu.
3: Ngoto, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kuhusiana na taarifa hii. Ni kutakia mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
8: Nami nikushukuru sana na nikutakia kila la heri hapo Afrika Kusini bwana.
3: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manasi bin Bindera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini. Bodi ya ligi kuu ya soka ya Afrika Kusini PSL imetangaza rasmi kalenda ya rasimu ya mwaka wa 2026-2027 ya ligi kuu ya Betway Premiership, ambapo utaanza weekend ya Agosti mosi hadi 2026 na kuhitimishwa Mei 22 mwaka 2027. Mabingwa watetezi Orlando Pirates wataanza kampeni na kutetea ubingwa wao kwa kukaribisha Milford FC iliyopanda daraja msimu huu katika uwanja wa Orlando siku ya Jumamosi Agosti mosi kuanzia saa 9 alasiri. Jumla ya mechi 7 zitachezwa katika wiki ya ufunguzi wa ligi, huku baadhi ya vilabu vikilazimika kutumia viwanja mbadala kutokana na changamoto za upatikanaji wa viwanja vyao vya nyumbani. Mechi ya dabi ya Soweto, yani mchezo kati ya Orlando Pirates dhidi ya Kaizer Chiefs, itapigwa tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 na mechi nyingine itakuwa ni tarehe 13 March 2027. PSL pia imethibitisha ratiba ya mashindano mengine ya ndani, ambapo kombe la MTN 8 litaanza Agosti 8 na finali yake itachezwa Oktoba 10 2026. Mashindano ya Mutepe Foundation Championship yataanza Agosti 21, huku Curling Knockout kichezwa kuanzia Oktoba 24 hadi Disemba 9, 2026. Kombe la Nedbank litangua nanga Januari 27, 2027 na kufikia tamati kwa mchezo wa finali Mei mosi 2027, kabla ya msimu kuhitimishwa rasmi kwa mechi za mchujo wa kupanda na kushuka daraja zitakazochezwa kati ya Mei 23 na Juni 9, 2027. Mashindano ya Sekafa Kagame Cup mwaka huu 2026 yanaendelea mjini Kigali nchini Rwanda, yamezidi kupamba moto baada ya michezo miwili ya kundi B iliyochezwa Jumanne. Singida Black Stars ya Tanzania ilipata ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Mogadishu FC ya kule Somalia, na hivyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kuwania tiketi ya hatua ya nusu finali. Katika mchezo mwingine, Simba Sports Club ya Tanzania ilitoka sare ya bila kufungana, yani ya 0-0 dhidi ya Jamus FC ya Sudan Kusini. Matokeo haya yanaifanya Simba kutokuendelea na kusaka ushindi katika mchezo wake unaofuata ili kuimarisha nafasi ya kufuzu hatua inayofuata ya mashindano. Michuano hiyo inaendelea leo kwa michezo miwili ya kundi C, ambapo KVZ FC ya Zanzibar itamenyana na Al Hilal Omdurman ya Sudan kuanzia saa 10 jioni baadaye, na saa 1 usiku Tusker FC ya Kenya itashuka dimbani kukabiliana na wenyeji Rayon Sport katika uwanja wa Kigali Pele, mechi inayotarajiwa kuvutia mashabiki wengi kutokana na ushindani mkubwa kati ya timu hizo. Mchambuzi wa soka Medi Kagere amesema Jamus ilionyesha mchezo mzuri licha ya kupokea kichapo.
11: Kweli, kwanza natafuta kutoa pongezi kwa timu ya Mogadishu. Waliona tu hata walifungwa bao 4, lakini walikuwa wanaonyesha kama ni timu yenye inatafuta kusawazisha, hata ilikuwa kama wanaweza sababu kama ilikuwa goli moja. Wakata tamaa, walikuwa wanaona tu wana ile character kusema tunaweza hata tukafunga. Unaona timu kama hiyo ni timu nzuri, hata kocha akiwa nao kwa muda wanaweza akamsaidia huko mbele. Nawapa hongera kabisa. Pia sitosahau kwa sababu mshindi lazima umpe hongera zaidi. Timu ni kutafuta point 3. Hata kama umepambana lakini hujapata point 3, hakuna kitu unakuwa umefaidika sana. So pongezi Singida.
10: Mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake yanaendelea kwa ushindani mkubwa nchini Morocco, huku michezo ya Jumanne ikishuhudia matokeo ya kusisimua. Zambia iliandika ushindi wa kishindo baada ya kuichapa Misri mabao 6-0, matokeo yaliyofanya kuonyesha ubora wake na kuimarisha nafasi katika mbio za kufuzu hatua inayofuata. Katika mchezo mwingine, Malawi ilibuka na ushindi muhimu wa mabao 3-2 dhidi ya Nigeria baada ya pambano lenye ushindani mkubwa. Michuano hiyo inaendelea leo kwa mechi mbili zinazotarajiwa kuvutia hisia za mashabiki, ambapo Ghana itamenyana na Cape Verde huku Cameroon ikikabiliana na Mali. Timu zote zitaingia dimbani zikiwa na lengo za kujikusanyia alama muhimu zitakazo ziweka katika nafasi nzuri ya kutinga hatua inayofuata ya mashindano hayo. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo, na sasa niweze kusoma au nikukumbushe ujumbe au swali letu la leo ni kwamba, kwa maoni yako ni nini kinachozuia baadhi ya watoto kuhudhuria shule licha uwekezaji mkubwa wa serikali katika elimu? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. X ni @kiswahili_ca. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. Niandikie ujumbe wako nami nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, tuelekee kule Uganda ambako tunaambiwa kwamba Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola. Waziri wa Afya Bariomunsi amesema kuwa nchi sasa iko wazi kwa biashara na utalii. Awali Abidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Abidi alimuuliza ni kwa kiwango gani serikali ilijiridhisha kuhusu kutokomezwa kwa ugonjwa Ebola nchini Uganda. Akijibu swali hilo, mzee Mike Rereng alianza kwa kutoa ufafanuzi zaidi.
12: Ni kweli kabisa, serikali kupitia wizara ya afya imetangaza rasmi kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini Uganda. Julai tarehe 16 mwaka huu ilikuwa ndio siku ya mwisho ambako mgonjwa aliyekuwa akiugua ugonjwa wa Ebola aliweza kupewa ruhusa ya kurejea nyumbani kwao kutoka katika hospitali kuu ya Mulago iliyopo hapa jijini Kampala. Na hii imekubalika wazi na shirika la afya duniani WHO baada ya maafisa wao kuja hapa nchini Uganda na kuhakikisha kwamba ugonjwa huo wa Ebola umemalizika.
13: Naam, ugonjwa wa Ebola umemalizika. Taarifa njema kweli kweli. Na ugonjwa huu ulikuwa umesababisha kudorora kwa shughuli za kiuchumi, hasa kizingatiwa kwamba boda zilikuwa zimefungwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Je, tayari mipaka imefunguliwa?
12: Hadi kufikia leo mpaka bado haijafunguliwa, kwa sababu inadaiwa kwamba huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ugonjwa huo umeendelea kuwepo na idadi kubwa ya watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa hiyo mpaka hivi sasa kuna udhibiti mkubwa kwenye mpaka baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko maeneo kama vile ya Kasese, maeneo kama vile ya Arua, Aru, na pia huko kusini mwa Sudan. Mipaka bado haijafunguliwa, na ningesema kwamba bado maafisa wa afya wako macho na wanaendelea kuelimisha wananchi kuhusu hatari ya ugonjwa huu wa Ebola.
13: Bila shaka ni lazima wananchi waweze kuelimishwa, maana ni ugonjwa hatari kweli kweli. Na pengine serikali imeweka mbinu zake ambazo walitumia kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huu wanaudhibiti vizuri.
12: Ni kweli, kwa sababu mpaka hivi sasa maafisa wa afya hasa wanasayansi wameweza kujaribu kufanya utafiti wa kutosha kuhusu ugonjwa huu wa Ebola ambao unadaiwa kwamba unaitwa Bundibugyo Ebola. ambao ulizuka tokea mwezi wa Mei na kuweza kupoteza maisha ya watu karibu 19 hapa nchini Uganda, wengine wakiwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine wakiwa ni raia wa Uganda. Kwa hiyo ningesema kwamba Wizara ya Afya kitu ambacho ilifanya ni kuhakikisha kwamba watu wanaelimishwa kupitia vyombo vya habari, yani redio, runinga na kadhalika, pia hata michezo ya kuigiza, na hatua kali zilichukuliwa hasa kwa wanafunzi ambao walirudia katika shule hivi katika kwanza muhula wao wa pili. Na kabla hujaingia shuleni ulikuwa unatakiwa kuzingatia zile sheria ambazo zilitangazwa na wakuu wa shule mbalimbali hapa nchini Uganda. Mfano wa ulikuwa uwezi kuingia shuleni kabla haujanawa mikono, na unanawa ukitumia sabuni, na pia walikuwa wanaweza kupima kujua iwapo afya yako, kujua iwapo wewe ni mgonjwa au la. Kwa hiyo hii hatua imeweza kusaidia yeyote yule ambaye alishukiwa kuwa ni mgonjwa, mara moja alikuwa anapelekwa katika hospitali, na ikigunduliwa kwamba ana ugonjwa huo walikuwa wanapelekwa katika vituo ambavyo vilitengwa maalum, ambapo mtu wa kawaida alikuwa haruhusiwi kufika, na hata madaktari kuingia kwenye wadi ni lazima wawe na mavazi ambayo yalikuwa yakizuia kujipenyeza kwa virusi vya huo ugonjwa wa Ebola.
13: Tumalize na hili, mzee Mekarering, wananchi wenyewe wamepokeaje taarifa za kumalizika kwa Ebola nchini Uganda?
12: Ni habari nzuri sana.
13: Na no, mzee Mekarering, nianze tu kuomba kwa kuipongeza serikali ya Uganda na nikutakie Jumatano njema Kampala, Uganda.
12: Asante, nami nakutakia kila la heri huko mjini Johannesburg.
3: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza mahojiano kati ya Abidi Jean de la Croix na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mekarering kutoka Kampala nchini Uganda. Na sasa nisome tangazo, ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutaki kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua tu WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na hilo ndio tangazo letu, msikilizaji. Kama una simu yako kiganjani, basi usisite wewe download tu Channel Africa, basi utaweza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Naam, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee nchini Zimbabwe, ambako tunaambiwa kwamba zaidi ya raia 116,000 wa Zimbabwe wamerejea kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji na vitendo vya vurugu vinavyoendelea nchini hapa. Christine Esipisu anaripoti kamili.
14: Serikali ya Zimbabwe imesema jumla ya raia wake 116,670 wamerejea kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano na vurugu za kupinga wahamiaji ambazo zimeendelea kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha baraza la mawaziri mjini Harare, waziri wa habari, uenezi na huduma za utangazaji Zemu Soda alisema kati ya waliorejea watu 136,940 walisafirishwa kwa msaada wa serikali kupitia mpango maalum wa kurejesha raia nyumbani, huku wengine 79,730 wakirejea kwa gharama na mipango ya binafsi. Waziri Soda alisema serikali imeanza kutekeleza hatua mbalimbali za kuwasaidia waliorejea kuanza upya maisha yao nchini. alieleza kuwa hadi sasa watu 1038 wamejiandikisha katika programu za ajira na uwezeshaji wa kiuchumi ili kuwawezesha kupata fursa za kujikimu. Aidha, alibainisha kuwa serikali inafuatilia changamoto zinazowakabili baadhi ya waliorejea, zikiwemo madai ya pensheni, mafao ya ajira na mishahara ambayo hawakulipwa walipokuwa wakifanya kazi nchini Afrika Kusini. Alisema masuala hayo yatashughulikiwa kupitia mazungumzo ya kidiplomasia na ushirikiano wa pande mbili kati ya Zimbabwe na Afrika Kusini. Katika juhudi za kurahisisha mchakato wa kurejea kwa raia wake, serikali imeweka malori kwa ajili ya kusafirisha mali na vifaa binafsi vya waliorejea, sambamba na kuanzisha kituo kipya cha mapokezi jijini Harare. Vile vile, kliniki ya kituo cha mapokezi ya Bedbridge imetoa huduma za afya kwa zaidi ya watu 2000 tangu operesheni ya kuwapokea waliorejea ilipoanza. Kwa mujibu wa Waziri Soda, serikali imetenga dola milioni 3.4 za Marekani kufadhili operesheni ya kuwarejesha na kuwahudumia raia hao. Fedha hizo zinaongezewa na misaada kutoka mashirika ya Umoja ya Mataifa pamoja na taasisi mbalimbali za kimataifa za kibinadamu zinazoshirikiana na Zimbabwe katika kutoa huduma za dharura na kuwasaidia waliorejea kujenga upya maisha yao. Serikali ya Zimbabwe imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na wadau wa ndani na wa kimataifa kuhakikisha wananchi waliorejea wanapata huduma muhimu, fursa za ajira na mazingira bora ya kujumuika tena katika jamii, huku ikiendelea kufuatilia maendeleo ya hali ya usalama wa raia wake waliobaki huko Afrika Kusini. Christine Sipiso nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ripoti yetu mwisho kwa siku leo inatupeleka kule nchini Libya, ni kwamba mamlaka za Libya nchini Benghazi zimewafukuza zaidi wahamiaji haramu 117,000 wa mataifa mbalimbali, huku zaidi wa Sudani 100,000 waliojiandikisha katika mpango wa kurejea kwa hiari nchini kwao. Ndani na mengi zaidi ya ripoti ambayo nimekuandalia. Mamlaka za mashariki mwa Libya zenye makao yake makuu katika mji wa Benghazi zimesema kuwa sasa zimewafukuza wahamiaji haramu zaidi ya 117,000 wa mataifa mbalimbali. Pia zinadai kuwa zaidi ya wahamiaji 100,000 raia wa Sudan wamejiandikisha kwa ajili ya kurejea nchini kwao kwa hiari. Serikali ya Libya yenye makao yake makuu Benghazi inadai kuwa imewafukuza wahamiaji haramu 111,350 wa mataifa mbalimbali, huku ikianza kutekeleza sera mpya ya uhamiaji iliyoanzishwa mwezi uliopita. Hayo yametangazwa na serikali hiyo kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook hapo jana. Takwimu hizo zilitangazwa baada ya Osman Hamad, waziri mkuu wa serikali ya mashariki mwa Libya, kuongoza mkutano wa kufuatilia wageni wanaoingia nchini humo na masuala ya uhamiaji haramu. Waziri mkuu amesisitiza kuwa serikali inashughulikia suala la uhamiaji haramu kama jambo la kiserikali lenye mamlaka kamili linaloathiri usalama wa taifa, serikali ilisema katika taarifa yake. Serikali haikutoa mgawanyiko wa watu waliofukuzwa kulingana na uraia wao wala maelezo kuhusu kipindi ambacho takwimu hiyo inahusu. Taarifa hiyo pia iliripotiwa na shirika la utangazaji la umma la Uturuki TRT World. Tangazo hilo ambalo linafutia lenye amri ya kichwa cha habari uamuzi wa waziri mkuu namba 113 ya mwaka wa 2026 iliyotolewa tarehe 23 Juni mwaka huu wa 2026, ambayo inapiga marufuku raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia kuingia mashariki mwa Libya kupitia njia za nchi kavu, baharini au angani. Wafanyakazi wa kidiplomasia na ubalozi kutoka nchi nne zilizoorodheshwa hawaruhusiwi, pamoja na wafanyakazi wa kigeni walioidhinishwa katika taaluma za elimu, tiba na afya saidizi Kifungu cha tatu kinaruhusu Wizara ya Mambo ya Ndani kusambaza uamuzi huo kwa mamlaka za mipaka na kuchukua hatua za haraka za kuwafukuza raia wa nchi hizo nne ambao wanasema hawana ukazi halali. I am Shikif, Channel Africa Habari. Na msikilizaji Channel Africa, na sasa tayari Poppy yuko hapa. Poppy, mambo.
15: Habari.
3: Salama.
15: Amazing. Mm-hmm. The Wednesday edition of The Upside coming up next on Channel Africa with Poppy and Nsako. And you know how we roll on a Wednesday. We're all about food, glorious food. So we're going to be taking a trip around the world. Culinary journey is what it's termed, with Doug Momberg, who's the executive chef at the UJ School of Tourism and Hospitality. So that's happening just after 3 o'clock right here on Channel Africa. And then in our second hour, we're going to be hanging out with the Maslow Hotel. Mm-hmm. They're out in Sandton, but they're going to be chatting to us about their new sushi menu. Mm-hmm. So that's coming up in the second hour with executive chef at the Maslow Hotel, Toko Zani Shongwe. And then we are wrapping up, last but definitely not least, multi-award winning artist, icon, legend, all-round good guy, Zola 7 is going to be joining us on The Upside to chat new music. So that's, it's all beautiful, coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa.
3: Thank you so much. It's going to be amazing.
15: Thank you.
3: Naam, msikilizaji, huyo ni Poppy atakuwa na Nsako hapa pa Channel Africa, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu. Thank you, Poppy.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
14: Ujambo msikizaji, na karibu tena kwa makala ya uchumi na biashara, ambako tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo uchunguzi wa haraka umeanzishwa kuhusu vifo vya ajabu vya tembo 14 kusini mwa Kenya karibu na hifadhi ya kitaifa ya Amboseli. Huduma ya wanyapori ya Kenya, yani KWS, wamesema kwamba wataalamu walikuwa wakichunguza mizigo hiyo na kusema kwamba sampuli za tishu zilitumwa kwenye maabara ili kubaini kama vifo hivyo vilisababishwa na magonjwa, sumu au sababu nyingine. Hifadhi hiyo ya maeneo yanayozunguka inajulikana kama mfumo ekolojia wa Amboseli, eneo kubwa linalopakana na mpaka wa Tanzania ambalo ni maarufu kwa wanyamapori hao. Maafisa wanasema hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa vifo vya tembo kwa kiwango hiki kurekodiwa katika eneo hilo, ambapo wamefanikiwa kukabiliana na ujangili. KWS imesema kwamba kwa sasa hakuna ushahidi unaoonyesha chanzo kimoja cha kifo. Mizogo hiyo inajumuisha tembo wa rika na jinsia tofauti, ikidokeza kwamba vifo hivyo havizuiliwi na familia moja au idadi ya watu. Siemens imezindua kiwanda kipya cha umeme na uendeshaji nchini Misri, ikiashiria uwekezaji na kimkakati za kimkakati ili kuweza kubainifisha kunufaisha uzalishaji wa teknolojia muhimu za nishati, kuimarisha msingi wa viwanda wa nchi na kusaidia sekta zake za nishati mbadala na miundombinu zinazokuwa. Sherehe ya uzinduzi iliweza kuhudhuriwa na waziri wa umeme na nishati mbadala Mahmoud Esmat, waziri wa viwanda Khalid Hashem na watendaji wakuu kutoka Siemens. Kituo kipya kitatengeneza teknolojia mbalimbali za juu za nishati, ikiwa ni pamoja na switchgear, mifumo ya udhibiti na ufuatiliaji wa vituo vidogo, mifumo ya ulinzi na suluhisho za usalama wa mitandao zilipochikwa. Kiwanda hicho kimeundwa kusaidia Misri kuharakisha mpito wa nishati, huku kikiimarisha mnyororo ya usambazaji wa ndani na kupanua uwezo wa viwanda vya ndani. Serikali ya Uingereza imesasisha mahitaji yake ya kifedha kwa umbaji wa visa vya wanafunzi wa watoto, ikiwa ni pamoja na nchi za Afrika zilizo kwenye orodha ya msamaha, ikiwa ni Botswana, Mauritius na Tunisia. ndizo mataifa pekee ya Afrika ambayo raia wake wanaweza kukataa kuwasilisha uthibitisho wa fedha mapema pamoja na maombi yao. Waombaji wa Nigeria pamoja na wale kutoka Ghana, Kenya, Afrika Kusini na Misri lazima waendelee kuwasilisha hati kamili za kifedha hizi ili kuweza kupata maombi tafuta haraka kwa kutumia kipengele chetu kipya cha ufuataji katika Uingereza. Imeweza kurekebisha mahitaji yake ya kifedha kwa waombaji wa visa vya wanafunzi na watoto ili kuweza kudumisha sheria kali za uthibitisho wa fedha kwa nchi nyingi za Afrika, huku ikitoa msamaha mdogo kwa raia wa Botswana, Mauritius na Tunisia. Kufikia hapo, msikilizaji, ndio inafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Estipisu, asante kwa kuwa nami, asante.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
16: Msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na hapo ndio tunafikia tamati ya matangazo haya ya makala Darubini ya Afrika kwa siku ya leo. Mimi sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizoko nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba mahakama ya kikatiba imeidhinisha sheria ya kura ya maoni, hatua inazua mjadala kuhusu uwezekano wa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu. Serikali imehimiza wazazi Arusha, Tanzania kuwapeleka watoto shule, huku ikiendelea kuboresha miundombinu ya elimu na kutoa elimu bila malipo. Na msikilizaji, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Ntando Huru, naitwa I am Henry Shiki, fundelea kutegea sikio Channel Africa.